0: rahmatkan pertolonganmu.
1: Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min

0: Tidak ada ilah yang berhak
1: khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'.